0: akori kabya kake
1: akake
0: manak eko eka barekola obukulo ego obo
1: obukulo bwakwebo obo
0: ego obo espoir ça très emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mon
1: heke heke
0: mosinja hanemwe akori kabya kake
1: akake
0: manak eko eka barekola obukulo ego
1: obo obukulo bwakwebo obo
0: ego obo espoir ça très emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mon
1: heke heke
0: mosinja hanemwe akori kabya kake.

0: elle privée quoi.
1: Voilà.
0: Mais musique est un domaine yangu.
1: Un domaine yangu.
0: OK.
1: Donc ça unapiga
0: pia za tu ni musique.
1: Alors, nina revenir kwa ile question ya uripote ulienda wapi?
0: Bo. Ni Kisangani.
1: Kisangani.
0: Ni Kisangani.
1: Voilà.
0: Kwa.
1: Voilà.
0: Mais musique est un domaine yangu.
1: Un domaine yako.
0: OK.
1: Donc ça unapiga
0: pia za tu ni musique.
1: Alors, nina revenir kwa ile question ya uripote ulienda wapi?
0: Bo. Ni Kisangani.
1: Kisangani.
0: Ni Kisangani.
1: Voilà.
0: Paka musia meto.
1: Musia meto. Voilà. Za tulitoka huku deja ma karaoke na njoziko apre ma ebola bitu gani bitu bili arbika. Ile periode ya ma ebola saa tuka ndule vrema bali tia chini, hakuna kosera, hakuna nini. Mulivivra ka ile situation na
0: mbali. Sinjele mena sema kilumbiro. Saa mie siliwaka na bakwaseri mbili hapa kuhile mirembe karate. Ebola na mu corona bili wakakasakade koseri yangu hapa. Juu sasa, juu pale kwa tulipataka gili. Mikrofoni haiku njuu kazi ya mtu. Mfumo fanya ngine kazi. Kama utafaa lavaje, kama uko ngine kazi utafaa bombere. Kama uko mtayeri, kama kitu gani? Una hii vivre ile apare mikrofoni.
1: Ile ilibagusaka bien.
0: Ile tugusaka na jeu tupatia kaakili jeu nakwambia sasa mimi nitakuwa muziki pembeni. Parce que mimi nisandiri aka.
1: Ah déjà évidemment engagé au foyer, batoto wengine, ndio kwa terrible.
0: Huko na wanafunzi kitu gani sasa mikrofoni awembe, si utaiba. Hautakuwa mandia, utakuwa nalomba kile siku chilu mbira takupatia. Fangana na zalogotaka, au na zalema. Enjoy ile vrema kwa mkusenda pia, msie. Mikrofoni haiku njuu kazi yetu, kuwa na gini bake tunapashwa faa. Kwa ta profesere, unakuwa donge yote kazi, unakuwa mekanizia yote iku kazi.
1: Voilà.
2: J'ouvre mon coeur, entre sa lutte, et contamine toute ma réflexion. Mon âme a envie de me penser toujours à toi. Affosse-toi, bébé, affosse-toi. Surprise d'amour.